0: Plevisuojant vėliavom, skanduojant šūkius ir žygiuojant ratu, apie 30 robotų išėjo į Varšuvos gatves prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos, reikalaudami dirbtinio intelekto reguliavimo. Protestą organizavo iniciatyva Demokratizm, kuri, kaip sakoma, jos interneto svetainėje siekia pradėti diskusijas apie tai, kaip dirbtinis intelektas ir robotizacija veikia darbo rinką. Per garsiakalbius skambėjo šūkiai «Ginkite darbo vietas», laikas taisyklėms ir nelaukite, reguliuokite. Demonstracijoje dalyvavo įvairūs robotai, nuo dvikojų humanoidų iki šunis panašių keturkojų. Protesto organizatorius Gžegožas Kulisas teigė, kad jei nebus sureguliuota dabar, greitai gali atsirasti didelių problemų. Be to, kad patrauktų kelių praeivių dėmesį, robotais norėta pademonstruoti esamas jų galimybes ir tai pabrėžti, kad reikia veikti skubiai. Pasak organizatoriaus, šie robotai jau gali laisvai judėti, jie jau protestuoja. Žygiuojančius robotus aplankė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Liepa Lenkijoje konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis pasirašė ministerijos pateiktą įstatymo projektą, kuriuo įgyvendinamas ES dirbtinio intelekto aktas. Tai buvo įsteigta nacionalinė institucija, galinti užtikrinti jau formaliai įsigaliojusių ES reglamentų vykdymą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos statusą po sugrįžimo į Jungtinę karalystę. Plačiau netrukus čia Edita Sekaitė. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Megan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams įsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip darė nuo 2000 metų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos, priduriama laiške. Nors pranešimas tiesiog patvirtina, kad Hario ir Megan statusas lieka nepakitęs, sprendimas įsiųsti laišką ir paskelbti į viešai atspindi kai kurių rūmų stebėtojų susirūpinimą, kad poros statusas gali sudaryti sąlygas jiems tapti savotišku alternatyviu karališkuoju dvaru, konkuruojančiu su dirbančiais karališkosios šeimos nariais. Saugumo klausimas yra ypač opus, nes Haris ilgai kovojo su vyriausybė dėl viešosiomis lėšomis finansuojamos policijos apsaugos jo šeimai atkūrimo. Tokia apsauga buvo atšaukta, kai pora atsisakė savo karališkųjų vaidmenų. Sprendimą dėl to atkurti porai visą parą veikiančią policijos apsaugą priima vyriausybinės karališkųjų ir labai svarbių asmenų apsaugos vykdomasis komitetas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Eksperimentai, spalvos, muzika, netikėti atradimai ir įspūdingi mokslo pasirodymai. Rugsėjo 25-ą pripildys Klaipėdos universiteto miestelį. Nemokamas renginys Europos tyrėjų naktis kviečia šeimas ir vaikus, jaunimą ir visus smalsuolius iš arčiau susipažinti su mokslu. Šiuo metu renginio šūkis šviesu, kai žinai. Renginio metu lankytojai galės atlikti tamsoje švytinčios burbulinės arbatos eksperimentą, susikurti judančią lavos lempą, pasigaminti cheminių šlikštukų, išbandyti vėjo tunelį ir dalyvauti radiaciją pažinti padedančiose eksperimentinėse veiklose. Mažųjų lauk šviečiančių tatuiruočių kūrimas ir susitikimas su transformeriu kamane, o visą vakarą nuotaiką kurs didžėjaus muzika. Vienais reikšmingiausių vakaro akcentų taps du chemijos šou, kuriuose mokslas persikels iš laboratorijos į sceną. Cheminės reakcijos, šviesas, spalvos ir netikėti efektai leis iš arti pamatyti, kaip tai, kas įprastai pateikiama vadovėliuose ir formulėse, gali virsti įspūdingu reginiu. Europos tyrėjų naktis viena didžiausių mokslo populiarinimo iniciatyvų Europoje, kasmet sutraukianti daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Ta pačia diena visose Europos šalyse vyksantys renginiai kviečia visuomenę susipažinti su mokslu, tyrėjais ir jų darbu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Ką papasakotumėte apie savo mėgstamą literatūros kūrinį, jei turėtumėte tam vos 5 minutes? Lietuvos bibliotekų jau 31 kartą organizuojamas knygos pristatymo konkursas kviečia perskaityti leidinį perteikti trumpų vaizdo įrašų ir laimėti dovanų. Iki lapkričio 29 vyksiančio konkurso dalyvių kūrybinius darbus vertins ir atrinks trijų sričių profesionalai. Televizijos laidų vedėjas, humoristas ir vertėjas Paulius Ambrazevičius, vaikų ir paauglių knygų rašytoja Ignė Zarambaitė bei režisierė Eglė Vertelytė. Iki 5 minučių trukmės vaizdo įrašą galima kurti vienam arba komandoje iki 5 asmenų, o dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. 6 metus komisijoje esantis Ambrazevičius atkreipė dėmesį, kad geram knygos pristatymui nebūtini sudėtingi techniniai sprendimai. Vertindamas trumpuosius vaizdo įrašus, jis ieško ir santykio su kūriniu. Pasak komisijos nario, konkursas išsiskiria tuo, kad skaitimo patirtį galima paversti bendra veikla. Jo manimo trumpas filmas, kuriamas kartu su draugais ar artimaisiais, gali paskatinti iš naujo pažvelgti į perskaitytą kūrinį, šiek tiek pareflektuoti ir pasidalyti, ko išmokote. O kūrybinis procesas komandoje gali tapti nemažiau reikšmingas už galutinį rezultatą. Komisija, vertindama darbus, ieškos ne tik techniškai išbaigtų vaizdo įrašų, bet ir savito požiūrio. Ambrazevičius nebejoja, kad teks rinktis iš gausios kūrybinių darbų įvairovės. Pagrindiniai prizai atiteks 4 laimėtojams. Bus išrinkti 2 geriausi individualūs ir 2 komandiniai pristatymai. Rezultatai bus paskelbti gruodžio 18 dieną.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: SFM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
1: Radio stotis. Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Parlamentaras Mindaugas Lingė teigė sulaukęs asmeninės finansų ministro žinutės, kurioje parlamentaro reikalaujama ištrinti įrašą socialiniuose tinkluose apie ministerijos planus keisti loterijų apmokestinimą. Antrai bus paduotas į teismą. Taip ministras reagavo į Lingės paskelbtą įrašą, kuriame jis cinišku ir gal net korumpuotų pavadino finansų ministerijos siūlymą nuo 18 iki 10% sumažinti mokestį loterijų organizacijai. Likusią dalį pareigojant skirti kaip paramą. Pasaklingis tokia ministro reakcija sustiprino jo įtarimus, kad ministerijos iniciatyva yra abejotinos kilmės. Tyrime dėl Žemaitaičio įrašo Facebook vienas asmuo pripažintas nukentėjusiuoju. Plačiau Audras Tauskienė.
2: Teisėsaugos atliekamame ikiteisminėme tyrime dėl parlamentaro partijos Nemuno Aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašo socialiniame tinkle Facebook vienas asmuo pripažintas nukentėjusiuoju. Įtarimai šioje tyrimo stadijoje niekam nepareikšti. Tyrimas, kaip anksčiau paskelbė prokuratūra, buvo pradėtas gegužės mėnesį išnagrinėjus Europos parlamento nario Dainiaus Žalimo ir kito pareiškėjo skundus apie Žemaitaičio vardų užregistruotoje paskyroje socialinėme tinkle Facebook viešai paskelbtą informaciją ir pasisakymus. Anot Žalimo, Žemaitaitį savo Facebook paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotų protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino. Pasak politiko, užrietis ją įžeidinėjo vulgariai seksualinio pobūdžio komentarai, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodama situaciją. Teisėsauga Žemaitaičio atžvilgiu šiuo metu toliau atlieka ir kitą ikiteisminį tyrimą, kuris pradėtas po politiko pareiškimų apie kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarus, kuriuos užriečių lyderis pavadino sukilėliais.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje surengė atakas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajėgos. Bulgarijos amunicijos sandėlyje nugriaudėjo sprogimai ir kilo gaisras, pranešė policijos pareigūnai, praėjus vos kelioms savaitėms po panašaus incidento kitame ginkluotės objekte. Aukų išvengta, darbuotojai iš teritorijos buvo evakuoti. Vidaus reikalų ministras teigė, kad gaisras kilo viename iš komplekso sandėlių sukėlus sprogimus, tačiau pabrėžė, jog pavojaus ugnį išplėsti nėra. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Šiandien vyks Vilniaus maratonas, jo metu sostinės centre, senamiestyje, Žvėryne ir Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Pranešama, kad eismo ribojimai iki 15 valandos numatyti Žvėryne, išskyrus upės Vytauto ir Mickevičiaus gatves, bei Vingio parke, iki 20 valandos Šventaragio gatvėje ties katedra tarp tilto ir universiteto gatvių, o iki 19 valandos centre, senamiestyje ir Šnipiškėse.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Karalius Karolis III paaiškino princo Hario ir jo žmonos statusą po sugrįžimo į Jungtinę karalystę. Plačiau netrukus čia Editė Tisekaitė. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Megan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams įsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip darė nuo 2000 metų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos, priduriama laiške. Nors pranešimas tiesiog patvirtina, kad Hario ir Megan statusas lieka nepakitęs, sprendimas įsiųsti laišką ir paskelbti jį viešai atspindi kai kurių rūmų stebėtojų susirūpinimą, kad poros statusas gali sudaryti sąlygas jiems tapti savotišku alternatyviu karališkuoju dvaru, konkuruojančiu su dirbančiais karališkosios šeimos nariais. Saugumo klausimas yra ypač opus, nes Haris ilgai kovojo su vyriausybe dėl viešosiomis lėšomis finansuojamos policijos apsaugos jo šeimai atkūrimo. Tokia apsauga buvo atšaukta, kai pora atsisakė savo karališkųjų vaidmenų. Sprendimą dėl to ar atkurti porai visą parą veikiančią policijos apsaugą priima vyriausybinės karališkųjų ir

Reklama. Naujasis Electrolux 90-osios serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Naujasis Electrolux 90-osios serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiui, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Jo teigimu, toks modelis leistų ligoninėms lengviau išlaikyti specialistų komandas ir užtikrinti paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų. Siūloma leisti teisėjams užimti pareigas iki 70 metų. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjai sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskirimo laikas. Beje, 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo paskirtiems teisėjams, jeigu jų įgaliojimai dar nebūtų pasibaigę. Tačiau įstatymas netkurtų iki jo įsigaliojimo jau pasibaigusių teisėjo įgaliojimų. Siūlomos įstatymo pataisos esą padėtų ne tik išsaugoti teisėjų skaičių, bet ir planuoti nuoseklę kartų kaitą. Jos atitiktų ir sidabrinės ekonomikos kryptį. Seimo pirmininkas siūlo ne tik individualaus ar atrankinio teisėjo įgaliojimų pratesimo procedūrą, o visiems teisėjams vienodai taikoma iš anksto įstatymė nustatyta 70 metų amžiaus riba. Siūloma, kad teismų įstatymo pataisos įsigaliotų nuo sausio pirmos dienos.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 9 neteisėti migrantai. Kaip praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pasienyje penktadienį fiksuoti 6 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra neįmanomas. Naujajame Delyje pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atmesdamas Ukrainos vadovo pasiūlymą. Paklaustas, ar Kremliaus svarsto alternatyvią vietą, Peskovas atsakė, jog yra pasirengę su juo susitikti Maskvoje. Švedijos rinkėjai renka naują parlamentą. Konservatyvių pažiūrų ministras pirmininkas Ulfas Kristensonas siekia išlaikyti valdžią ir galbūt kliautis kraštutiniais dešiniaisiais. Jo pagrindinė varžovė rinkimuose, kurie kaip rodo apklausos, bus labai įtempti, yra jo pirmtakė premjero poste socialdemokratė Magdalena Anderson. Kristensonas šiuo metu vadovauja mažumos vyriausybei, kurią sudaro jo centro dešinioji nuosaikiųjų partija Krikščionys demokratai ir liberalai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pranešė, kad vakar baigė atkurti elektros tiekimą visiems klientams po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros. Elektra atstatyta paskutiniams klientams Zarasų ir Ignalinos rajonuose, kurie buvo vieni iš labiausiai paveiktų stichijos. Premjeras žada dar šiemet skirti papildomų lėšų naujos Lietuvos teismų informacinės sistemos veiklai stabilizuoti. Kokia suma galėtų būti skirta, vyriausybės vadovas nenurodė. Anot jo, teisėjų tarybos vadovė jį informavo apie situaciją, kuri susidarė keičiant teismų informacinę sistemą. Nacionalinė teismų administracija informavo, kad šiemet užtikrinti sklandų litekodų darbą papildomai reikėtų apie 1,5 milijono eurų. Šios lėšos būtų skirtos teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį. Organizacijos reikalauja užtikrinti valstybės pagalbą žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Pasak fondo nepatogus įkūrėjus Henrikos Varnienės, dešimtmečių šeimos gyvena su klausimu, kas pasirūpins jų vaikais, kai jos pačios to daryti nebegalės. Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvos vaikai vadovės Linos Astauskienės teigimu, autistiškam žmogui gali būti reikalinga nuolatinė individuali pagalba ir pritaikyta aplinka, tačiau pasak jos tai nėra priežastis rinktis institucinę globą. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzėnienė pabrėžė, kad intelekto negalę turinčio žmogaus ateitį į reikalingą pagalbą būtina planuoti iš anksto, užtikrinant teisinę pagalbą ir galimybę išlikti savo bendruomenėje. Lietuvos negalios organizacijų forumų atlikto ekonominio vertinimo duomenimis 2019 metais negalios kaštai šeimai Lietuvoje vidutiniškai siekia daugiau nei 3000 eurų per mėnesį. Iš šią sumą nuo organizacijų įtrauktos ne tik tiesioginės išlaidos, bet ir prarastos pajamos, darbo galimybės, bei iki 14 valandų per parą šeimoje teikiama nemokama slauga ir pagalba.
1: Toliau iš užsienio. Švedijoje šiandien atidarytos balsavimo apylinkės visuotiniuose rinkimuose, kurių baigtis gali būti itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių kraštutiniai dešinieji pirmą kartą gali patekti į vyriausybę arba kairiojo opozicija gali susigražinti valdžią. Irakas uždraudė 3 sienos su Iranu perėjas. Toks sprendimas priimtas po drono atakos prieš Saudo Arabijos naftotiekį, kurią pasak Rijadų ir Bagdado surengė iš Irako teritorijos veikiantys asmenys. Ir dar apie Lietuvą. Vilniaus miesto kraštovaizdį šį rudenį planuojama papildyti daugiau kaip 55 tūkstančiais naujų augalų. Sostinėje ketinama pasodinti apie 9,500 medžių, 22 tūkstančius krūmų ir per 32 tūkstančius žolinių augalų. Naujieji želdiniai atsiras tiek atnaujinamose gatvėse, tiek gyvenamosiose rajonuose, kur bus surengtos bendruomenės sodinimo talkos. Dalis želdinių bus sodinama kartu su vykdomais gatvių tvarkymo darbais. Per pavasarinį želdinimo sezoną Vilniuje jau pasodinta apie 2,5 tūkstančio medžių, apie 16 tūkstančių krūmų ir apie 32 tūkstančiai žolinių augalų.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: ekstremaliems reiškiniams. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Kylant vidutiniai oro temperatūrai Lietuvoje ateityje gali dažnėti ir intensyvėti kai kurie ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai. Nuo itin gausių kritulių iki perkūnijų, krušos, škvalų ar viesulų, sako Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius Gintautas Stankūnavičius. Pasak klimatologų rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusi audra savaime nėra klimato kaitos padarinys, tačiau klimato pokyčiai gali sudaryti palankesnės sąlygas dažnesniems ir intensyvesniems ekstremaliems reiškiniams. Anot jo, Lietuvoje gali daugėti retų, tačiau itin intensyvių kritulių, galinčių sukelti staigius potvinių žemės ūkio naudmenų ar urbanizuotų teritorijų ištvindimus. Stankūnavičiaus teigimu visiškai pasiruošti visiems ekstremaliems gamtos reiškiniams nėra įmanoma, tačiau dalį priemonių galima įgyvendinti gana greitai. Jo teigimu, Lietuvoje reikėtų daugiau dėmesio skirti gamtinėms teritorijoms – miškams, pelkėms, natūralioms pievoms ir vandens telkiniams. Jis taip pat siūlo natūralizuoti kanalizuotas upių ir upelių atkarpas, mažinti dirbamų laukų plotus, juos skaidyti žaliosiomis zonomis, atsisakyti monokultūrų bei didinti žaliuosius plotus miestuose. Klimatologas teigia, kad šių metų vasara Lietuvoje buvo gana įprasta, ypač lyginant su Vakarų ir Vidurio Europa, kur fiksuotos intensyviausios karščio bangos ir sausros. Vis dėlto jo vertinimu kylant vidutiniai temperatūrai Lietuva ateityje taip pat gali susidurti su panašiais reiškiniais, nors jų intensyvumas ir mastas mūsų regione tikėtina būtų mažesnis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomenė rytą fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, kad iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota apie 4 valandą. Karinių oro pajėgų radarai objektą fiksavo ties Varėna. Jis Lietuvos oro erdvę paliko po 20 minučių. Pasak kariuomenės turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo. Tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietų pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Tam dar turėtų pritarti vyriausybės, sprendimas turėtų būti priimtas trečiadienį. Ministerijos teigimu pakeitimai reikalingi, nes dalies gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai neatitinka faktinės padėties. Dėl to kyla neaiškumų nustatant nekilnojamojo turto objektų vietą, suteikiant adresus ir deklaruojant gyvenamąją vietą. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota beveik 93 tūkstančiai nekilnojamojo turto sandorių, arba 7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenėmis vien rugpjūtį sudaryta apie 12 tūkstančių nekilnojamojo turto sandorių. Per 80 metų mėnesius visoje šalyje įregistruota kiek daugiau nei 24,5 tūkstančio butų. Per tą patį laikotarpį Lietuvoje įregistruota ir 9 tūkstančiai individualių gyvenamų namų pardavimų. Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 43 tūkstančiai žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Vyriausioji rinkimų komisija rugsėjį turės pereiti procedūras reikalingas gauti leidimui dirbti su slapta informacija. Audros Tauskienės pranešimas.
2: Seimui dar vasarą priėmus rinkimų kodekso pataisas vyriausiosios rinkimų komisijos nariai per rugsėjį turės pereiti procedūras reikalingas gauti leidimui dirbti su žyma slaptai turinčia informacija, sako komisijos pirmininkė Elena Petronienė. Anot jos tokiais atvejais, jei komisijos nariui nebus suteiktas leidimas dirbti su žyma slaptai turinčia informacija, pastarasis turėtų priimti sprendimus remiantis tik viešai prieinamais duomenimis. Artimiausi rinkimai vyks vienmandatėje Nalšio šiaurinėje apygardoje. Ten lapkričio 8 dieną vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Be to Seimas po pateikimo pritarė siūlymui 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus rengti kovo 7 dieną.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vakar visoje Vokietijoje 10 tūkstančių protestuotojų dalyvavo demonstracijose prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Po to, kai praėjusią savaitę ši partija pasiekė triuškinamą pergalę žemės rinkimuose. Organizatorių teigimu apie 150 tūkstančių demonstrantų išėjo į gatves maždaug 20 miestų visoje šalyje, įskaitant Berlyną, Hamburgą ir Müncheną. Bulgarijoje amunicijos sandėlyje nugriaudėjo sprogimą ir kilo gaisras, pranešė policijos pareigūnai. Praėjus vos kelioms savaitėms po panašaus incidento kitame šalies ginkluotės objekte. Aukų išvengta, darbuotojai iš teritorijos buvo evakuoti.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman. Radio Statis

0: реклама.
1: О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad atšauktas neseniai paskelbtas tikėtinas oro pavojus Vilniaus mieste, rajone, taip pat Trakų ir Elektrėnų rajonuose. Geltonas oro pavojaus pranešimas buvo paskelbtas po 13 valandos ir galiojo apie pusvalandį. Dėl paskelbto tikėtino oro pavojaus į Šiauliuose įsikūrusios aviacijos bazės buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos kariuomenė anksčiau pranešė, kad paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną. Pasak Vitkausko, tai galėjo būti dronas. Darbuotojams siūloma mokėti metinę skatinamąją premiją. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Siekiant stiprinti darbuotojų motivaciją ir lojalumą, vieną kartą per metus siūloma mokėti jiems metinę skatinamąją premiją, vadinamai 13-ąjį atlyginimą. Jei Seimas pritartų, metinė skatinamoji darbuotojo premija, kurios dydis nedidesnis nei vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis per paskutinius 12 mėnesių, būtų skiriama kartą per metus gruodžio ar sausio mėnesį. Mokėdamas metinę darbuotojo premiją, darbdavys būtų atleidžiamas nuo papildomų mokesčių, o darbuotojas neapmokestinamas privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis. Šios lengvatos būtų taikomos, jei premijos dydis neviršytų paskutinio ketvirčio dviejų vidutinių darbo užmokesčių. Viršijus šią ribą mokesčiai ir įmokos būtų apskaičiuojami tik nuo premijos dalies viršijančios dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydį. Projekto autorių teigimu, tokia papildoma premija, kurią darbdavys savo nuožiūrą mokėtų darbuotojai, suteiktų abipusę naudą.
1: Jau artimiausiu metu prasidės valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo darbai, kurie leis atnaujinti šalies oro kokybės stebėseną, tiksliau vertinti taršą ir visuomeniai teikti patikimesnę informaciją apie orą, kuriuo kasdien kvėpuojame. Aplinkos apsaugos agentūra pasirašė oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimo sutartis. Viso projekto finansuojamo Europos Sąjungos lėšomis suma yra apie 3,5 milijono eurų. Naudojant šią įrangą numatyta įrengti vieną naują ir atnaujinti 18 oro monitoringo stočių, kurių duomenų analizę atlieka aplinkos apsaugos agentūros specialistai, taip pat išplėsti kietųjų dalelių stebėseną, modernizuoti oro kokybės duomenų perdavimo ir vertinimo sistemas. Keliamės į užsienį. Dėl gaisro nuniokojusio apie 3,5 tūkstančio hektarų teritorijos, Kroatijos Bračio saloje šiandien buvo evakuota apie 230 žmonių. Nuo ryto dirbo 4 vandenį pilantys lėktuvai, o daugiau kaip 220 ugniagesių remiamų 69 transporto priemonių visą naktį stengiasi gesinti liepsnas. Per nelaimę Javos jūroje, kai dėl nepalankių oro sąlygų nukentėjo tarp Indonezijos salų Javos ir Borneo plaukęs keltas, žuvo vienas žmogus, o daugiau kaip 100 buvo išgelbėti. Keltas gabenęs 243 keleivius ir įgulos narius, ryšį su laivybos kompanija prarado šį rytą, išplaukęs iš Surabajos rytų Javoje. Gelbėtojai, siekdami pasiekti keltą, kovojo su 2,5 metro aukščio bangomis.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Lenkijoje surengtas robotų protestas prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Plačiau netrukus čia Didė Česekaitė. Plevisuojant vėliavoms, skanduojant šūkius ir žygiuojant ratu, apie 30 robotų išėjo į Varšuvos gatves prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos, reikalaudami dirbtinio intelekto reguliavimo. Protestą organizavo iniciatyva Demokratizm, kuri, kaip sakoma, jos interneto svetainėje siekia pradėti diskusijas apie tai, kaip dirbtinis intelektas ir robotizacija veikia darbo rinką. Per garsiakalbius skambėjo šūkiai «Ginkite darbo vietas, laikas taisyklėms ir nelaukite, reguliuokite». Demonstracijoje dalyvavo įvairūs robotai, nuo dvikojų humanoidų iki šunis panašių keturkojų. Protesto organizatorius Gžegožas Kulisas teigė, kad jei nebus sureguliuota dabar, greitai gali atsirasti didelių problemų. Be to, kad patrauktų kelių praeivių dėmesį, robotais norėta pademonstruoti esamas jų galimybės ir tai pabrėžti, kad reikia veikti skubiai. Pasak organizatoriaus, šie robotai jau gali laisvai judėti, jie jau protestuoja. Žygiuojančius robotus aplankė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Liepa Lenkijoje konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis pasirašė ministerijos pateiktą įstatymo projektą, kuriuo įgyvendinamas ES dirbtinio intelekto aktas. Tai buvo įsteigta nacionalinė institucija, galinti užtikrinti jau formaliai įsigaliojusių ES reglamentų vykdymą.

0: Great snap.
1: Реклама.
2: О, Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Ką papasakotumėte apie savo mėgstamą literatūros kūrinį, jei turėtumėte tam vos 5 minutės. Lietuvos bibliotekų jau 31 kartą organizuojamas knygos pristatymo konkursas kviečia perskaityti leidinį, perteikti trumpų vaizdo įrašų ir laimėti dovanų. Iki lapkričio 29 vyksiančio konkurso dalyvių kūrybinius darbus vertins ir atrinks trijų sričių profesionalai. Televizijos laidų vedėjas, humoristas ir vertėjas Paulius Ambrazevičius, vaikų ir paauglių knygų rašytoja Ignė Zarambaitė bei režisierė Eglė Vertelytė. Iki 5 minučių trukmės vaizdo įrašą galima kurti vienam arba komandoje iki 5 asmenų, o dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. 6 metus komisijoje esantis Ambrazevičius atkreipė dėmesį, kad geram knygos pristatymui nebūtini sudėtingi techniniai sprendimai. Vertindamas trumpuosius vaizdo įrašus, jis ieško ir santykio su kūriniu. Pasak komisijos nario, konkursas išsiskiria tuo, kad skaitimo patirtį galima paversti bendra veikla. Jo manimo trumpas filmas, kuriamas kartu su draugais ar artimaisiais, gali paskatinti iš naujo pažvelgti į perskaitytą kūrinį, šiek tiek pareflektuoti ir pasidalyti, ko išmokote. O kūrybinis procesas komandoje gali tapti nemažiau reikšmingas už galutinį rezultatą. Komisija, vertindama darbus, ieškos ne tik techniškai išbaigtų vaizdo įrašų, bet ir savito požiūrio. Ambrazevičius nebejoja, kad teks rinktis iš gausios kūrybinių darbų įvairovės. Pagrindiniai prizai atiteks 4 laimėtojams. Bus išrinkti 2 geriausi individualūs ir 2 komandiniai pristatymai. Rezultatai bus paskelbti gruodžio 18 dieną.
0: Radio stotis Gera.

0: skirta.
1: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomenės radarų fiksuotos atžymos ore buvo paukščių būrys, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Iš pradžių buvo pranešta, kad į šalį galimai skrido dronas. Dėl to po 13 valandos Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone ir Elektrėnų rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Geltonas oro pavojaus statusas truko apie 40 minučių. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas. Ano centro objektui ore patikrinti buvo pasitelkti NATO naikintuvai. Galiausiai nustatyta, kad atžymos ore nebuvo dronas. Lietuvos kariuomenė anksčiau pranešė, kad paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado sieną. Pasak centro vadovo, tai galėjo būti dronas. Vilniaus arkivyskupijos kurija teigia po rugpjūtį paviešinto galimo seksualinio vaikų išnaudojimo atvejų bažnyčioje stiprinanti prevencijos priemonės, rengianti mokymus, teikianti informaciją parapijoms ir tęsianti pagalbą galimai nukentėjusiems asmenims. Rugsėjo pradžioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas lankėsi Rūdiškių ir Kalesningų parapijose, kuriuose anksčiau tarnavo kunigai, šiuo metu kaltinami nusikaltimais prieš vaikus. Abiejose parapijose buvo susitikimai su vietos bendruomenėmis. Arkivyskupija nurodė, kad Grušas susitikimuose akcentavo tiesą, atsakomybę ir nukentėjusių apsaugą, bei pabrėžė, kad bažnyčios geras vardas saugomas nenutildyti blogį, o jį pripažinti, bendradarbiauti su teisės saugai ir siekiant, kad skriauda nepasikartotų. Daugiau kaip 28 tūkstančiams šalies pirmokų rugsėjį bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Vaiko teisių gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisių ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais, bei pavyzdžiais ir idėjomis, kaip šias temas integruoti į mokomosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems. Toliau iš užsienio. Trijų šalių derybos su Ukraina ir Jungtinėmis valstijomis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos galėtų įvykti spalį. Vašingtonas siekia atgaivinti ilgai įstrigusias pastangas užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Jungtinių valstijų derybininkai lankėsi Kyjive ir Maskvoje. O prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalbėjosi telefonu. Keli ankstesni derybų etapai žlugo, o Jungtinių valstijų vadovaujamos pastangos įstrigo, Trumpo dėmesiui nukreipus į tebesitęsiantį Jungtinių valstijų ir Izraelio karą artimuosiuose rytuose su Iranu. Prancūzijos ir Kanados lyderiai kitą savaitę lankysis Prancūzijos ir Šiaurės Atlanto teritorijoje, siekdami pabrėžti paramą valstybių sienoms, reaguojant į Donaldo Trumpo teritorinius užmojus. Jungtinių valstijų prezidentas socialiniuose tinkluose paviešino Šiaurės Amerikos žemėlapio atvaizdą, kuriame Kanada, Grenlandija, Meksika, didelė dalis Centrinės Amerikos ir Karibų jūros regiono bei Islandija buvo nuspalvintos Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this. Like this.
2: Yaros FM. 90'lı ritmi.

radijo stotis Geras FM.

0: Google investuos 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą Suomijoje. Tačiau jau netrukus čia didėsi Sekaitė. Bendrovė Google pranešė per ateinančius 2 metus Suomijoje investuosianti mažiausiai 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą, įskaitant dirbtinio intelekto modeliams skirtus duomenų centrus. Ši infrastruktūra užtikrins kelių technologijų milžinės paslaugų, įskaitant dirbtinio intelekto pokalbių robotą Gemini veikimą. Google teigimu investicijos taip pat apima švarios energetikos projektus ir specialius gamtos bei bendruomenių fondus, skirtus vietos biologiniai įvairoviai švietimui, moksliniams tyrimams ir darbo jėgos ugdymui remti. 2009 metais pajūrio Haminos mieste įsigijusi buvusią popieriaus gamyklą ir pavertusi ją duomenų centru, Google palaipsniui plėtė savo veiklą Suomijoje. Naujų projektų statybos darbai numatyti nuo ateinančių metų. Google skaičiavimais investicijos kasmet padidins Suomijos bendrai vidaus produktą 3,6 milijardo eurų ir visoje šalyje padės užtikrinti daugiau kaip 37 tūkstančius darbo vietų. Skaičiuojama, kad 16 tūkstančių šių darbo vietų bus statybų sektoriuje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Петя Сакайте. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio. Tai buvo šilčiausias kada nors užregistruotas mėnuo, kartu su 2023 Liepa. Bonoje pranešė ES programos Kopernikus klimato kaitos taryba. Be to, praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Buvo viršytas ankstesnis 20,98 laipsnio rugpjūčio rekordas, užfiksuotas 2023-aisiais. Matavimo duomenys apima vandenynus už poliarinių regionų ribų. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra buvo tokia pati kaip 2024 kovo mėnesį, aukščiausiai iš visų stebėtų kalendorinių mėnesių. Pasak Kopernikus, rekordiškai aukštų temperatūrų priežastys yra visuotinis atšilimas, kurį lemia iškastinio kuro deginimas, taip pat sparčiai kylančios jūros paviršiaus temperatūros pusiaujo ramiajame vandenyne, susijusios su stipriu El Niño reiškiniu. El Niño tai kas kelerius metus natūraliai pasikartojantis klimato reiškinys, kuris be kita ko didina ekstremalių orų sąlygų tikimybę. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir 2024 vasara, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara po 2024 ir 2022 metų vasaros. Vakarų Europa fiksavo karščiausias vasaras nuo stebėjimų pradžios.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.